0: tiring yang nampu yang mati macam ni. Rangle long tiang ngau je. Cuma so.
1: Aja Anchun.
2: Rangge je cici di xie cao song a. Dai gu.
0: Rangle ngau gu mianai kemin tu. Yine bu gu qie tu. Ding zan da ka chen na yong gu bei.
1: 让中嘛是吧请你也请求让快抓我阿佳阿春阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿春让快抓我阿佳阿 让三姐妈去啊，你也阿家了，先阿辛苦。

0: chitao yao ke yi su ne ga ya di tu zu na jian qie dong zhe ta ge jin ni di wu ga bu ji ge dong zhe ne lian luo ya gu de you zhi xiang la chitao xiao jin ge kan de ge de xia mi ji dao
1: qi zhe xiao jin ge dui ma di wu sa ya di cang bu xi la chong zhi di wu na ge chong jie di wu ga bu se chuo ni ne zhi da da
2: di wu na ge chong jie mi zi ge qie da di wu ga bu yan su ne xin bi ne di wu ga bu de guo ne zhu pa di wu na ge ga dong ne zhe tou xi
1: ta mian tun zhen lian yang di wu dan guo qie du
0: 七兆遥克文的谢比呢我们可能考不起来有谁人家是的七兆遥克以团队集团队比呢团队集团脑袋可是不起有三十下可是第五个月干比呢第五哪个月团队派过去是第这银子团队用个定传的设备第五的抓了没请吧你不准备打谁
3: 七兆小姐给他们具体这些边界看病人最厉害的腿最要死穷死七兆要可是他管他我随便什么人家管他不是要的看病没有说是个要的这种事情呢当我前面都说的多少对这些呢明白给我就是拿了第五个人的事呢没有说都有要的那你看病没有准备打谁
0: 七兆遥克了特别面子对不起听过一批你那地他们也怕了说给听不懂他的都是的对丢那包括个忙啊当当也没在全部的七兆小金怕过那我手都是的对七兆遥克给他给当当拿不的没几批他全部的
4: 给了欧成了你也给